0: Tamino rezačka radnja, mermer, teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066-096-925, Sapna 035-597-008, Jeljina kod Meza Veselinovića, Divić kod Kapela Vinikovac, to u Šepu i Panjevina.
1: Kamena rezačka radnja, Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje.

0: možda nije. Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarn. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergoteste kao i Holter aparat, a sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesi, centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarn.
1: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. D.O.O. Obelstrede Telčak. Redovna međunarodna linija od Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavirovića, Tuzle, Srebrenika, Učara i Onošja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jesenica, Milaha, Ebeda i Salzburga. Rezervacija kar

0: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima. Spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića, 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju pripustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarn. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergoteste kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesi i centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarn. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
1: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
1: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko uređivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
1: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Materije za slušne aparate.
1: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nivou i stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
1: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6445 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husinović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku

0: Zastara, Rolex, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
1: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljakoviće gradnja, D.O.O. Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnje od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo izmenjivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljakoviće gradnja, Vitinica, Sabna. 061-281-097. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S. Salerno, koji se nalaze u Žilinicama, Maline, Magistralni put, BB.
2: Sad namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035-773-325 ili na Viber broj 063-899-601 i 063-899-601.
2: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Žilinice gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Žilinice. Dobrodošli!

Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenik Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi po maršinama od 28 do 99 m2 uz mogućnost plaćanja na rate.

0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-9604 i 035-599-010. Bosanska Sahara.
1: Sine svoje, ofrazije deviza svih onih koji se kao prognanici i izbjeglice žele vratiti u svoj zavičaj, u svoj dom i na svoje radno mjesto.
0: Bosanska Sahara.
1: Svi pošteni, a kabanica fali. Ova poslovica se kaže kad je neko iz okoline kriv zbog nečega.
0: Bosanska Sahara.
1: Svi se žele da imaju loše pamćenje, a niko ne želi da ima loše razumijevanje. U poslovici se ironično komentira nesvaćanje drugih i pravdanje tog nesvaćanja onim lošim pamćenjem.
0: Bosanska Sahara. Radio Glas Drine. Oglasi. Općinska služba za civilnu zaštitu Sapna poziva građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenu prilikom boravka u prirodi, jer duži period visokih temperatura pogoduje izbijanju požara. Za gašenje požara jako je važna pravovremena prijava nastanka požara, te je potrebno da svaki građanin, ukoliko primijeti požar, o istom obavijesti službu civilne zaštite općine Sapna na broju telefona 121-035-599-537-062-938-268 ili policijsku stanicu Sapna na 122 ili na 035-597-013. Oglasi.
2: Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna raspisala je javni poziv za prijem i upis djece. Upis će trajati od 21. do 28. avgusta 2026. godine. Upis se vrši za cjelodnevni boravak od 6.30 do 16.30 i poludnevni boravak od 7 do 12 ili od 8 do 13 sati. Odgojne grupe bit će formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj, i to jaslička grupa djeca uzrasta od 6 mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026. i 2027. godini, počevši od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije oko upisa možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i web stranici, te pozivom na broj 035-235-010. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna do 28. avgusta 2026. godine u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati.
0: Oglasi. Preduzeće Čektalo Promet organizuje prevoz na dovište Djevojačka pećina kod Kladnja u nedjelju 30. augusta 2026. godine. Autobus iz Vitinice polazi u 6 sati 30 minuta, a iz Sapne u 6 sati 45 minuta. Rezervacije izvršiti na brojeve telefona 061-562-673 i 061-738-519. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi.
1: Udruženje penzionera opštine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061-820-764 Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunata prijevoz za prenoćište, večera muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesi je odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Oglasi.
0: Naredni blok na programu je u 9 sati i 40.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 24. avgust 1572. godine, na današnji dan, u noći praznika Svetog Bartolomeja, u Parizu je otpočeo pokolj hugenota, francuskih protestanata, u kojem je do septembra pobijeno oko 70.000 ljudi širom Francuske. Na današnji dan 1899. godine rođen je argentinski pisac Jorge Luis Borges, jedan od najvećih pisaca 20. vijeka, koji je presudno obilježio hispanoameričku literaturu i snažno uticao na mnoge pisce u cijelom svijetu. 24. avgusta 1914. godine završena je Cerska bitka, u kojoj je srpska vojska pod komandom Stepe Stepanovića potukla Austro-Ugarsku i odnijela prvu savezničku pobjedu u Prvom svjetskom ratu. Vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat rođen je na današnji dan 1929. godine. 1968. godine, na današnji dan, Francuska izvela prvu probu hidrogenske bombe u Južnom Pacifiku i postala peta nuklearna sila u svijetu. Na današnji dan, 1989. godine, premijer Poljske postao je Tadeusz Mazowiecki, prvi nekomunistički premijer. Nakon pada Srebrenice 1995. dao je ostavku na poziciji izvjestitelja Komisije za ljudska prava Ujedinjenih nacija, iz protesta što nisu reagovali na stradanja u Bosni i Hercegovini. Parlament Ukrajine proglasio je nezavisnost od Sovjetskog saveza na današnji dan 1991. godine. 24. avgusta 1993. godine pripadnici kažnjeničke bojne Hrvatskog vijeća odbrane upali su u Raštane kod Mostara i masakrirali 24 bošnjačka civila i 7 zarobljenih vojnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Nakon ubistva kuće su zapaljene, a veća grupa bošnjaka odvedena je u logor Heliodrom. 2006. godine, na današnji dan, naučnici iz cijelog svijeta usvojili su novu definiciju planete, prema kojoj Pluton više ne spada u ovu kategoriju nebeskih tijela, a Sunčev sistem će u budući imati samo 8 planeta. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: 95, sladoled Forte 900 ml 4,95, Frank Cappuccino 3,95, više na robot.ba.
1: Radio Glas Drine, oglasi.
2: Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi, materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462.
1: Oglasi.
2: Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna raspisala je javni poziv za prijem i upis djece. Upis će trajati od 21. do 28. avgusta 2026. godine. Upis se vrši za cjelodnevni boravak od 6.30 do 16.30 i poludnevni boravak od 7 do 12 ili od 8 do 13 sati. Odgojne grupe bit će formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj, i to jaslička grupa djeca uzrasta od 6 mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji, koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026-2027. godini, počevši od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije oko upisa možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i web stranici, te pozivom na broj 035-235-010. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna do 28. avgusta 2026. godine u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati.
1: Oglasi. Preduzeće Čektalo Promet organizuje prevoz na dovište Djevojačka pećina kod Kladnja u nedjelju 30. augusta 2026. godine. Autobus iz Vitinice polazi u 6 sati 30 minuta, a iz Sapne u 6 sati 45 minuta. Rezervacije izvršiti na brojeve telefona 061 562 673 i 061 738 519. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315.
3: Oglasi. Naredni blok na programu je u 13 sati i 10 minuta.

Radio Glas Drine, studio Sapna. Tvoj svijet dobre muzike. Sretan rođendan kolegici Asmiri od Dekolativa Retex firme. Halida slušamo, zagrili me i radosno budi. Uživajte.

Alma Čarđić je jedini bosansko-hercegovački izvođač koji je dva puta nastupio na pjesmi Eurovizije, prvi put 1994. u duetu sa Dejanom Lazarevićem. Naredne godine izlazi njen prvi album Plavo oko, a 1997. ponovo nastupa na Euroviziji, ovaj put sa pjesmom Milića Vukašinovića Goodbye. Još dva albuma Alma je objavila 1998. i 2001. godine, snimila je i obrade Sevdalinke, Žute dunje i Karanfile, Cvijeće moje.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi, materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462. Oglasi. Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna raspisala je javni poziv za prijem i upis djece. Upis će trajati od 21. do 28. avgusta 2026. godine. Upis se vrši za cjelodnevni boravak od 6.30 do 16.30 i poludnevni boravak od 7 do 12 ili od 8 do 13 sati. Odgojne grupe bit će formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj, i to jaslička grupa djeca uzrasta od 6 mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026. i 2027. godini, počevši od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije oko upisa možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i web stranici, te pozivom na broj 035-235-010. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna do 28. avgusta 2026. godine u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati. Oglasi. Džemata Žuje Šarci kod Sapne organizuje mevudsku svečanost u subotu 29. avgusta nakon podne namaza. Gost predavač je Hafiz Nurija Efendija Čikarić, a mevudsku svečanost uveličaće i hor Gazije iz Bužima. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom vjerskom događaju. Oglasi. Preduzeće Čektalo Promet organizuje prevoz na dovište Djevojačka pećina kod Kladnja u nedjelju 30. augusta 2026. godine. Autobus iz Vitinice polazi u 6 sati 30 minuta, a iz Sapne u 6 sati 45 minuta. Rezervacije izvršiti na brojeve telefona 061 562 673 i 061 738 519. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061 820 764 Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunata prevoz za prenoćište, večera, muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Oglasi.
1: Organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna organizuje promociju knjige pod nazivom Zvorničko-sapanjski vitezovi, nekrologiji 1992-2026 autora Kemala Durakovića. Promocija će se održati u četvrtak 3. septembra u Domu kulture Sapna sa početkom u 18. sati. O ovom autorskom dijelu će govoriti književnik Mehmed Đedović i profesor Jusuf Gušić. Zvorničko-sapanjski vitezovi je knjiga sjećanja i svjedočenja o ljudima koji su u najtežim godinama stali u odbranu svog doma, svog naroda i svog zavičaja. Ona čuva imena, živote i sudbine onih koji su položili svoje živote, ali i podsjeća buduće generacije na cijenu slobode. Organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna poziva svoje članove porodice šehida i poginulih boraca, kao i sve građane općine Sapna, da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan događaj. Dobrodošli. Oglasi.
2: Naredni blok na programu je u 15 sati i 45 minuta.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi, materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462. Oglasi. Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna raspisala je javni poziv za prijem i upis djece. Upis će trajati od 21. do 28. avgusta 2026. godine. Upis se vrši za cjelodnevni boravak od 6.30 do 16.30 i poludnevni boravak od 7 do 12 ili od 8 do 13 sati. Odgojne grupe bit će formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj, i to jaslička grupa djeca uzrasta od 6 mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji, koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026-2027. godini, počevši od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije oko upisa možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i web stranici, te pozivom na broj 035-235-010. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna do 28. avgusta 2026. godine u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati.
1: Oglasi. Džemata Žuje Šarci kod Sapne organizuje mevudsku svečanost u subotu 29. avgusta nakon podne namaza. Gost predavač je Hafiz Nurija Efendija Čikarić, a mevudsku svečanost uveličaće i hor Gazije iz Bužima. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom vjerskom događaju. Oglasi.
2: Preduzeće Čektalo Promet organizuje prevoz na dovište Djevojačka pećina kod Kladnja u nedjelju 30. augusta 2026. godine. Autobus iz Vitinice polazi u 6 sati 30 minuta, a iz Sapne u 6 sati 45 minuta. Rezervacije izvršiti na brojeve telefona 061-562-673 i 061-738-519.
1: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 24. avgust 1572. godine, na današnji dan, u noći praznika Svetog Bartolomeja, u Parizu je otpočeo pokolj hugenota, francuskih protestanata, u kojem je do septembra pobijeno oko 70.000 ljudi širom Francuske. Na današnji dan 1899. godine rođen je argentinski pisac Jorge Luis Borges, jedan od najvećih pisaca 20. vijeka, koji je presudno obilježio hispanoameričku literaturu i snažno uticao na mnoge pisce u cijelom svijetu. 24. avgusta 1914. godine završena je Cerska bitka, u kojoj je srpska vojska pod komandom Stepe Stepanovića potukla Austro-Ugarsku i odnijela prvu savezničku pobjedu u Prvom svjetskom ratu. Vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat rođen je na današnji dan 1929.

nemačku pobjedu u Prvom svjetskom ratu. Vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat rođen je na današnji dan 1920. Komisije za ljudska prava Ujedinjenih nacija iz protesta što nisu reagovali na stradanja u Bosni i Hercegovini. Parlament Ukrajine proglasio je nezavisnost od Sovjetskog saveza na današnji dan 1991. godine. 24. avgusta 1993. godine pripadnici kažnjeničke bojne Hrvatskog vijeća odbrane upali su u Raštane kod Mostara i masakrirali 24 bošnjačka civila i 7 zarobljenih vojnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Nakon ubistva kuće su zapaljene, a veća grupa bošnjaka odvedena je u logor Heliodrom. 2006. godine na današnji dan naučnici iz cijelog svijeta usvojili su novu definiciju planete, prema kojoj Pluton više ne spada u ovu kategoriju nebeskih tijela, a Sunčev sistem će u buduće imati samo 8 planeta. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: Nedeljka do subote od 8 do 18 sati.
1: Lako do nas uz Google lokaciju Mamić D.O.O. Živinice.
0: Zabratite Facebook stranicu Mamić Tepisi Laminati Keramika ili nas pozovite 035-744-400.
1: Mamić za ljepši dom.
0: Mamić za ljepši dom.

poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrasa 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju Kud Dukat iz Osla, Kud Mladost Čelić i domaćin Kud Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

ulaz je od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Super akcija u Piemonte Marketima od 22. do 28. augusta. Iz ponude izdvajamo sok fruka litar i po mrkva po super cijeni od marku 95. Pivo Tuzlansko Limenka pola litra samo marka. Kikiriki prženi vispak 190 grama snižen na marku 65. Biskvit Bear Fox 40 grama samo 0,30 km. Gel za tuširanje FA 250 ml Pinky Sport po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vaše najbliži Piemonte Market u periodu od 22. do 28. augusta te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte. Glas Drine, Studio Sapna. Vaš izbor.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi, materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462. Oglasi. Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna raspisala je javni poziv za prijem i upis djece. Upis će trajati od 21. do 28. avgusta 2026. godine. Upis se vrši za cjelodnevni boravak od 6.30 do 16.30 i poludnevni boravak od 7 do 12 ili od 8 do 13 sati. Odgojne grupe bit će formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj, i to jaslička grupa djeca uzrasta od 6 mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji, koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026. i 2027. godini, počevši od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije oko upisa možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i web stranici, te pozivom na broj 035-235-010. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna do 28. avgusta 2026. godine u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati.
1: Oglasi. Džemata Žuje Šarci Gode Sapne organizuje mevudsku svečanost u subotu 29. avgusta nakon podne namaza. Gost predavač je Hafiz Nurija Efendija Čikarić, a mevudsku svečanost uveličaće i hor Gazije iz Bužima. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom vjerskom događaju.
2: Oglasi. Preduzeće Čektalo Promet organizuje prevoz na dovište Djevojačka pećina kod Kladnja u nedjelju 30. augusta 2026. godine. Autobus iz Vitinice polazi u 6 sati 30 minuta, a iz Sapne u 6 sati 45 minuta. Rezervacije izvršiti na brojeve telefona 061 562 673 i 061 738 519.
1: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine.
2: Oglasi.
1: Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315.
2: Oglasi.
1: Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna organizuje promociju knjige pod nazivom Zvorničko-sapanski vitezovi, nekrologiji 1992-2026. autora Kemala Durakovića. Promocija će se održati u četvrtak 3. septembra u Domu kulture Sapna sa početkom u 18. sati. O ovom autorskom dijelu će govoriti književnik Mehmed Đedović i profesor Jusuf Gušić. Zvorničko-sapanski vitezovi je knjiga sjećanja i svjedočenja o ljudima ljudima koji su u najtežim godinama stali u odbranu svog doma, svog naroda i svog zavičaja. Ona čuva imena, živote i sudbine onih koji su položili svoje živote, ali i podsjeća buduće generacije na cijenu slobode. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna poziva svoje članove Porodice šehida i poginulih boraca, kao i sve građane općine Sapna, da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan događaj. Dobrodošli! Radio Glas Drine. Oglasi. Too Loud Video Production.

poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike. Ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrasa 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrasa 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladosta Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan.
1: Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
1: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
1: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
1: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
1: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
1: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
4: Skladište građevinskog materijala i prodavnica vata i opreme Mol Promet Sapna.
1: Sve za gradnju od temelja do krova.
4: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
1: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
4: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
1: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
4: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
1: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
4: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035-773-325 ili na Viber broj 063-899-601 i 063-899-601.
4: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli! Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.